Sjunge sette nu jeg nær i Angora marrer mi Velle buona maga vit Kan un bo mai fer ni Nessuna ga non te capir Nessuna ga non ce credir.